cá màu xanh kia màu đá máu dầu máu dầu máu dầu quá rồi quá rồi quá rồi kia đi kia đi đá xin đá xin.